Awurade da wase. Da wase. Yɛde anuonyam nyina. Yɛde aseda nyina. Yɛde ayeyie nyina. Ɛma wo Awurade. Ɛwɔ ne ɛwɔ ayeyie.

0: yetie dwumadie yi ye masafo nyina kwaba yesusu a ewurade adom da ne da nyina yetie na enenso yetie ye ma ye nyina susu akwaba fasa akwanya yesu bisese abusua ekunu ayire ne emma adofo bi aho tesen jidi se ewurade adom obi aho ye yesusu onyankopo adom ye ho ye papa papa Yada wasi o Ewurade yada wasi Ewurade yada wasi Ewurade ni waye dosu Ni waye dosu Ni waye dosu Fi busumi edikan Udi ye kai Ni etosu mie no Ni etosu mie sa Ni etosu enai Ni etosu enum Mia etosu ensia Mia etosu enson Ewurade di etwa abedu baabi a yedu ya Ya ye kan se Ewurade ne waye edosu Ne waye edosu Ebro ya twini yenti ase so Enye biribi a ya yenti Nemum eye ne Ewurade nyankopon wa yenti Yeda wase
1: Semper FM.

ase ye die be kane wa ye achire amansan achire wiase sebrade enyenya udin mumuna enyonyam enka erade enyenya udina enyonyam enka udina asidanka udine shrani tuntum ne kanfo enka yedawase

0: Asempa FM.
1: Eh, pania obenya no amene no. Ose adie nyina wie ye aben. Enti mumma ye ni na ho. Ya dirimu timma empire ball.

0: fa mu mu jefes no enhyehye kakra wo hu
1: sama wudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na

enti mi nkwatiu enye bibi ema ni nye ye na ye wawa niye wadie nyina ankla to agun bacha on hote say mi asho asa on honye na niyema eko ye eradisha ankla to pa ene aye Thursday yao eni yafo nyina echiamo ene anopay yafo omu hote say yafo omu hote say Adie nyina mu ensi mu ye. Macho man etisei timanya

Okay. Adonno pe yetia yechecha yetie fo nyina. Ye nyina ye nya anoko akoma ko ebra ye yedempa ye ekoye osoro su nyankopo enimo. Moma

Fawaso FM ye. Na ye nyina ye nya anokro ne akoma kro ye mfa sedan ko sosu nyankopon ni mo. Sede twere ne se ye na nyankopon se wade nyina mo. Na ye ene de ope Kristo Yesu mu awo ye ho. Ti ba bia obi a sha se ne fa sedan ma radio. Da wo nyankopon se ye na no power da na se wade nyina mo. Sansa wo ne me ne wo edini ye. Sasa bra ye koda ye dai so wo fo ye nyane na basa ene kura ye.

Forade. Owura woni ye din ye. Woni ye din ye. Ana no pay o ma se ye wa. Ye fri ya kremoni ya kuma munyina de no nyam se edema wo. Ana no pay ya ye kaudi wo soro soro. Ana no pay ni nyam kaudi wo soro soro. Ye da wa se ene dai. Ye da wa se akwanya urade odi amaye.

Yaba ne sa yaba no no aha eye asempa 94.7 na wonim se edru asempa yetia so a wo hu ensem ahodru a yafa Ghana fa na nyina anya no ene yede sa ensem no ebeso mu nanso entientie mu nko a ensem ye ne ye ba be bro so amamun ebi ene se eye mranim ni ema wuntumi kane no mranim ni eye lawyer pia ku bi ensem bi ene wuntumi ko pie court wodi tu dwane se Watete ukrambo se mpenyimfo ni bi kase. Wano ne ma chairman wuntumi ejani free Ghana. Nensu sasam no. Nu ukre bie ni. MPP ya manyo kuone so ayen central phone shio ma wade nsamu tu abonte se. Eye National Sports Authority for penyimpa ya wampofwa. Wate se ye yine dino. Afe ukradi okwati yanu wamu se. Wantina nchenka kraneja se nye yidie. Nisenti MPP ya manyo kuone se. Wamu jinchire mu wasa ensem ni mu. Na wako pie enkaya. Adroba fo ohonu mu se. Se mpenyimfo a nye. Ejume ye, nasi wa yenshe ha, ema wama waton ne ema wa hejedifuwa. Eji wambia ye honu mbosu eni wa muankasa de mrandebeshe wansemu, etu wa mu efri honu. Weine nsama fufrobi ene ntientientientie mu, yade babe sumu se asempa eyetia. Mi amibedi nsama ni muimidi eni se wa prempe yencha ye honu.

0: Na ensiwa ho atiefo omfa ni nyina enche ni nyina ka adwuma no ubi eto mre bi na wo ye adwuma na na wo nsa ati afa so ni nyina wo hwei e ka adwuma no ubi na e brother Dennis Miracles Abuaje e kasa wie ye no e no osadi tu just say emra so bje fiefo mo wo hunya hapa na wo mfre empanyimfo sansem yi wo nya mu nhyehye mu sanso ma ye krado se wo betie mu nsam
1: ye to so biom ye se parliament mbra se bedwum omunfre minister for sports and recreation omunfre Ghana tourism authority na omunfre national sports authority na omunma committee na ehwe agro youth and sports ai agro ne mebu onsem so no omunma omunye hwehwemu hwehwemu no
2: so FM
1: ye wo tv so ne ye nyina ye fa ye ne ye dan ehwe bi ne ye fa ye so ye dan ntb afi ne kase mu ne se ye sre foreign affairs ministry se Adena abano, yene ye mwa akoka edwe mu. Omu bebre kwa diplomatic passport, ene service passport. Nekwa ni se busiwafoe bia yemu bebre ni mwa. Diplomatic passport, ene service passport no. Amano ni nkuro bebre wa wako konsu wa wunyi ya visa. Nti omu no, ya wako sonu wa hana ha omu bebre. Mene wo, eni yenu ya nwa mwenye school mu kwa ya kwa britili. Omu omu kwa hiyo mwomba.
2: Asepa FM.
1: Onko wedding. Omo na wan hwe no mko gifi so mbebre. Inti yes from intentem so. Onko America for no onko Canada, onko ka jom say yes lemo. Ghana for ni mu hwe. E ya ban pen inform am pen dey dwuma show mo sa no mo dey no gwasi dey. Aba. Sine be ya ye kwase ye kwadi e visa. Omo nko tete yen na yen ko enko bre.
0: Ti yei e yen kita udiye kwa nchefu wa wawo MPP amanyo kwenim Dennis Miracles Abuaje na droba fwa wawo nkrai mantam hanu modye wenia bripa ni titru enu wana wadom ekwo GPRT you know one sama wakane se ni titru a droba fwa wawo nkrai biya ya wadi jano se se wudu honu ma biya ya sese wadi wana shen esisi no e wane jedi fwa jia boso a wamunsu diyo muja waho ne nsemi wadi atun penyifuwa nim emre bebre niye se wani e jadi fwoi enkasa nenso e kamia ye se enko si bebi ane senti dia wakane se entente ma sempe nyinfo anya huu bibi dia eni omu angasa adroba fono wamo demra ebesha wamo nsamu nasu wamo babe huu se uye jadi ni bina sa uwa honoma ansha wamo angasa ebe pamu efri honom wansama waken enjile mwini nane se se se udru honoma e jadi fwo aji honoma boso wampesa adroba fwo be ye juma honomu bi eba so wo paki o mashan ya na ejadifo gina ho wo kasa munyina ya wo moseda munyina ya wo moseda ne senti wo se ejadifo yi wo mo kasa demran be chom nsem no wa pam o ma firi ho
3: ya twi ho aye ntiasi ene ya da sori ya abambo force se kra demran no mo se e shimukena e de abefu sidie bi aba ye frene traffic ye ntia ye jitum na so se ye kan ade every one a ye ru 142 a ansani ako 242 ba bi o mo de samran be ye adwuma no e she 242 ba bi aye so ye haye no e ye 142 ade ne ni kan clear o mo free kwan num ansani ya re se ye nso de kan ye die wo mu ana ye fre eye ministry a o mo de this way local government so Yenwe mwa efe kwantin po so eye road ministry. Yenwe mwa efe ejedye so. Yeva pa mwa omosu ya mamu fo so. Mechere interior ministry. So mwenye na mwa fo manu ntumbi. Efe neko si ne de atosu adyunu. Eye 20F. Yempe si yebe mwa bi biya se waji ye kwanyabo so. Enya di biyo.

0: tue mu a e show me pay slip or so a watue a wo gi certificate na free the authority won dey amame
1: ti ye ye kwaku che nyame che opanyim pa eba eto won sama wa kwa dare mu ewanim de ye kasia no eyetia ne senti ye de ni nyina abeweye na Clifford Asante Boaten e de nsem emane ye e wo YouTube awo say NDC may keep chairman wound to me until 2028 na just wo che se wo hwe de ekwa na anhwe ye a na aban no eye wound to me asese wo defi ase no anhwe 2028 mpo en wo beyi no nanso ni nyina mu wa jidi pass wa bebe fie afe wa se Ghana tna aye den enyama bebre na ene nkoye ye da se pa Clifford ye se brano se wo wa adwinche bia na wo de amane yen e wo YouTube wo na ya kenkan ni nyina amawo ma amutie ye nyina so ye da mase ma brano ye amakrempo na mo twan ye nsoso ye da mu nyina mase ya sempa no eyetia ne senti Bengazi ne boa yen eden yen etu YouTube afe insian so ene boa kasiye ni nyina no ema semu fo panyi mata kwento ebo ano ebi eyiyi mu ema ye de de sese ye de besom no eba ye me amekenkan kasiye ma mu nsi mi din ene sewa prempe bracket su ye beshi ye biem.

ji ewa brabo emu ya uko fube bro omu ninji aniyeme bi etiti omu obi tiye misambe enibi kasa chose kono koku ho see I'm an overcomer Wudu wa fidi ya tuye de misoba diye mose Adie bia etiti uo Adie bia aye siba Adie bia aye kwanko Adie bia chese Ama brabwana wupono Nye me uko ye famao Eradi nye ni ye famao Se utia wadie mu na ukunu tete uo Utia wadie mu ena ukunu Ana wajiri tete uo Eradi nye kupon Onwa ye ni ye famao bia juma bia wukwa wambi serwadi awadie bia wuko wambi serwadi anamu bia wutu wambi serwadi nti ama enie maye basa edi ama uwa enenu mreme se edi monse erwadi nye niye maye fama no. Ya die bia uwa mojamu ewa untimu ewa udompemu u 36 organs ya wye bia sebe bia susumu ya wye ya wye ya to edi ama u erwadi nye kupontu wa sefama u nemu maya ya die wa unye niye wudi unsia unum On fait ma homme, on a fait un peu de temps. Et nous, on a fait un peu de temps.

0: for you.
1: Na me pese me kan ne ne se.
0: Yes, sir, boy.
1: Me hu baby a David kan se, eye me ni se eye ka se ye ma misika. Ana eye me ni se minya abega na eye no bebre.
0: Okay.
1: But the only thing o kan ni secret o kan se, eye ne ni se enko urade fi. Inti e hona fa hu die.
0: Yes, sir.
1: Ene o gie wo.
0: Yes, sir.
1: Inti mo amoya ma bi ne se mo pesika no. Enfa ni je ma wo.
0: Okay.
1: Yes, sure, sir.

0: Amen.
1: Yeah, nyame ni pia se. Come on, nyame ni pa a prophet Owusu.
2: Daddy, Jamaica FWA so for
1: Frank India.
2: No credit credit obi o wote anka bi ade me ka je se senior so for Frank ano. O chisa nyame ya nyame wa Sunday. O mo modern se obebushia.
1: Yes sir.
2: Abe so penye. Alicia. Anyame nanro so aweye me no oma ayaresa e piwa so no nyama asisi me nanro so
1: e
2: gidedi
1: ya
2: nyama asisi mo anya ofeka kon sam atake wo mo ah ubedu ha anyame nanro so pe so abale dadi
1: ye ho
2: nyama dia e mo mo na je so nyame nan papa so e ye wa so ho je ah bin nyam o ye so fu nyame ni pa nyame iya de chena pujana nsa na nsanche ne ediachi
0: wow
2: pujana nsa na ya nsa ediachi ya zi ye mbreki a so wo ho se me hu so wo ti mbreki ma we de nya menni pawe nya me a wo beto ne nase a enye ze ye kagu ho ba so de me kupiko hu ni we de obaji musika etie fu a motie yo nya menni pap so nko yakupon sa awie me wo ye ajuma
1: ona
2: oba ne nase o se tipu ji ni boto musika
0: esa
2: ma wo sa ko dia wo bu dia mo kan se obi a wo ti anka bia men chefie en kase na wo lika ha
1: en
2: san ho na ya ti da
1: nya me do
2: ya ti da da bi mo se no amon fo fresh every mo amon fo
0: ya ni ba
2: to anamon
0: amen
2: to anamon to anamon wo fresh wo juma ho to anamon wo bra bo to anamon wo ye die ho a
1: nkwaje
2: ho nkwaje ho a nua